0: 시시 호르코는 아마 더머리 오크모 탄난디
1: 제모
0: 베던데 또다 소르지 더머다 침득 타마게 이나문에 제크마드 가디기리 온다리다 사이 지금 철근 죽고 떡지그라 아 팀토니다 그게니나다 회차란 저뜸도 군다 저르크다 당선 야쿠크 제이 출신 죽는 때던 카이 고노말 그리다 회크가 니 형디 코즈그라 팀토다 샤니즈가 니 숨즈 더니 죽트즈 대주다 습지폰 더 퀵나 지통나다 주의다고 그래서 토마티 소피아 코딩도 고모 아 진소리다 니 자유부다 지 카드 지치부가 데르마 너시 소치라 속관데 자르디 용국 아 대한치리다 이 감된데 초 체리 용교 체리 용 메뉴 노르코리안 아 다 쇼르지라 세치 거르다 저거 나간 것도 뭐 다 고르무단다 가란단다 카프른단다 니차난다
2: ཁྱི
0: དེན་ཏུ ཁྱིམ་དག ཐོབཐང་ལག ཁྱིམ་དག ཡིན་ཟིག ཁ્યાར ཁུར ཡིན་ཏན ད་ ཆག་དིགི་ ད་ སོཅན་སུ་ཁུར ཁེར་ཡོང་ཇུ ནདོ་གོན་ད་ རིའོ་ཤོགར་མོ
1: ཟེ
0: ཏ་ཏི་རེ ཏ་ཡ་ཅན་ད་ ཤ་ཡི་གཟང་ཏི་ སེམཁམ་ཁུ་ཤོགན་དནི ད་ ཤ་ཡི་ད་ སོཅན་ མ་ཚུང་གནན་ཏ་དོ་གོ་དེ ད་ ཁྱིམ་དག ད་རང་ནང་གི་ ཤ་ཡི་ད་དོ་གོ་དེ ཁ་ད་ཡི་ལི་ད་ལི ད་ཁ་ཁི་གི་ཉི་གི་ཏི་ད་ ད་ སོཅན་ཏི་སོང་དན་ད་ སོབ་ཇུང་ཨ་ཤ་ལ་ཡི་ཁུན་གེར་གིན་ད་ ᱟᱫᱚ ᱛᱚᱴᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱦᱩᱱᱤᱱ ᱠᱮ ᱪᱷᱢᱫᱤᱜ ᱨᱮ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱜᱤ ᱛᱤᱦᱤᱱ ᱫᱤᱜ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱱᱟᱱ ᱛᱩ ᱥᱮᱢ ᱥᱚᱞᱟ ᱨᱮᱭᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱪᱩ ᱛᱚ ᱥᱩᱨ
1: ᱡᱮ
0: ᱦᱮᱸ ᱛᱮᱵ ᱪᱩ ᱛᱮᱠ ᱧᱟᱢ ᱛᱩ ᱡᱤᱛᱟᱹᱨ ᱛᱮᱱᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱤᱱᱫᱟᱱᱤ ᱥᱟᱭᱤ ᱪᱩ ᱥᱟᱪᱩ ᱱᱟᱱᱫᱩ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱛᱟᱱᱫᱨ ᱟ ᱛᱟᱱᱫᱨ ᱥᱮ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱥᱚᱴᱟ ᱭᱩᱝ ᱜᱟ ᱛᱤ ᱣᱟᱠ ᱥᱮᱭ ᱪᱚ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱢ ᱥᱚᱞᱟ ᱵᱟᱵᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱚᱴᱟᱱ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱱᱟᱨ ᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱴᱟ ᱛᱤᱱᱡᱩ ᱨᱮᱠᱟᱵ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ᱛᱮ ᱨᱤᱨᱤ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱪᱚ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱤᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱛᱤᱞᱟᱠᱟᱱ ᱪᱚ ᱪᱟᱜᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱜᱨᱮ ᱛᱮᱱ ᱪᱚ ᱛᱟ ᱦᱚᱯᱮᱱ ᱚᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱥᱤᱜᱱᱩᱨ ᱟᱹᱱᱤ ᱡᱤᱭᱚᱱᱨᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱧᱟᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮ ᱥᱚᱫᱟ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱧᱟᱥᱩ ᱛᱮ ᱥᱚᱜᱱᱟ ᱪᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱛᱟᱝᱫᱟ ᱤᱥ ᱠᱚ ᱨᱤᱨᱤ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱭᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱷᱮᱱ ᱨᱮ ᱛᱤᱫᱟᱱᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱭᱟᱝᱟ ᱣᱟᱠ ᱥᱤᱢ ᱥᱚᱞᱟ ᱣᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱚᱴᱟ ᱭᱩᱱᱟ ᱪᱚᱱᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱤᱜᱨᱮ ᱛᱤᱱ ᱥᱚᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱜᱟᱛᱟ ᱥᱚᱛᱟᱱᱟᱝ ᱛᱮᱭᱚᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱚᱠᱠᱮᱪᱩ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝᱜᱨᱟᱥ ᱪᱤᱱᱨ ᱪᱷᱮᱢᱫᱟᱠᱨᱟᱥ ᱪᱤᱱᱨ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜᱤᱫᱩᱱᱚᱭ ᱟᱹᱫᱤᱞᱢ ᱛᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱚᱜᱩᱱ ᱛᱚᱢᱚᱫᱤᱱᱨᱟ ᱥᱤᱛᱚ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱟᱹᱫᱤᱞᱢ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱚᱨᱛᱚ ᱥᱚᱜᱩᱜ ᱟᱹᱫᱤᱞᱢ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤᱛᱟ ᱪᱷᱩᱜᱨᱮᱡᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤᱱᱤ ᱟᱫᱚᱢᱨᱤ ᱡᱤᱜᱢᱟᱱᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱚᱛᱚ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩᱱᱜᱤᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱟᱪᱤ ᱥᱤᱠᱤᱱᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱯᱷᱚᱞ ᱥᱤᱠᱤᱱᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤᱭᱟ ᱥᱚᱠᱨᱤ ᱞᱤᱛᱤᱨᱟᱛᱟ ᱟᱫᱟ ᱟᱪᱤ ᱨᱟᱪᱤ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱤᱱᱨᱟ ᱛᱮᱱᱠᱚᱛᱟ ᱥᱚᱯᱛᱟᱱ ᱱᱚᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱜᱟ ᱦᱤᱱᱤᱣᱨᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱱᱤᱨᱟ ᱛᱚᱢ ᱛᱟᱨᱤᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟᱞᱚᱵ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱥᱠᱤᱱᱟ ᱢᱟᱥᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱮᱡᱩᱫᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱟᱝᱜᱩᱱ ᱪᱚᱜ ᱠᱷᱟᱠᱟ ᱛᱷᱩᱱᱠᱷᱟ ᱢᱟᱭᱨᱟ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱯᱷᱤᱥᱛᱤ ᱠᱤᱱᱟᱛᱟ ᱛᱤ ᱪᱚᱠᱷᱤᱜ ᱠᱤᱱᱨᱟ
2: Энэ сама сагури сама толгой кинэнэ хүчгэнэнэ та гэнгрэт мод гэн дондот махчуат гэнэ солтаг нантэни да гэргин чойна чок солтук тамаг да чинэр нома чэн солтаг нантэ тондон да нома сунэр тэнту да солтук тамаг гэнэ та пачи син сигнюр кантэни жэлтиг он гэрэ та тинэн тана чичо лэн лэн чи сигэ гэнэ ла чок маа ёнэ тинэн солтаг нантэ тондон да ятмо маа ёнэ та чисэн тана сон рэн гашу сикэнэ да та чо рэму гана арму дигиргин гитэнэр алайынна галайын та маа юны мэтэкэта яй гой тангэрг лассукара юны тигэтэ сотэнэнэ жунгэ та сиджэ та момачэнг сумус чипу тагдгынэр динада фома чумагина сотэнэн бе чипу диуната кисигэ санэр тигэдалита гиргин чумагра та фома чумач сотэнэн юнджутэ ревайни сти тигэдадамэр тенда фотуту гарга сосу чипу суму иди дал сотэнэн юнджута Tanga girgin di nogu, ni thoma thoma, digi thoma sara thoma, rewa di to ni, mozum di shini, taki de lagu shi.
1: Kwa zhen chi, gan lo kwa zhen chi, yaa ni shkyo ka demu?
2: Yaa yaa chi, yaa yaa, shi lagu.
3: Hanbi shi chung lian shin.
4: Tsarui, shtam di lagu lang zhen.
3: Hjilbi dhokar thakzin.
4: Arubi ardang kongzhamzin.
3: Nga tsu na chungsi biyar ga tsaltashtun.
1: Ya dhadan dhamji nyongniwi dhubo chungchung tso tang dhubo chungchung tse siyamdhanji pama namba. Gongni dhirang arubi karkunga tsamba chungundag nanga. Ata lopchung loma sarvar amagida tangi lomgu zombar shukangdakni ibtadigdang nyamchuk shaagi zani namo langzha tongtong zi kodigshiri langzha chongchong zi kodigshiri da tangi yangachi cholu rgarangchung kil shinghe zong gui kamar gijad lopchung ga gengchul lopzu rgan dhigtan javlagla ata chanambar nitaka khibshya zga tongo zi ngosho shaagi zhagnari la 야 dhubo chung chung chung maa ge gong ge ergan dhigtan nishjab lak ge kaabda thungun de khibshya thungun de nye niong na da lopchang jo joon di thay la khanmik ge hdo nung zarwaz ge erji itaw ta. Tidang jibzin de dhubo chung chung chu ge siyamdin je pama nambi yung shugu gang tani nyamjog ye go ni na shugu gang tani bradig ye go ni na chung maa ge sama sawi ri zung yo la. 제 영 소프트웨어의 그 니츠를 만져봐 영나 소프트웨어 총총 그촌의 영 카크르 소프트웨어 능력 시가도 예고는 자 카크르 영 소프트웨어 능력 시가도 예고는 자 또모 그 니츠를 영 강망망인지래 레다란 더기 쇼크 니츠자 더기 쇼크 영 드글음 십차 유비고니 질문신도 난하진데 어른거 톱자 긍인뜨거 게르긴데 아다 자티다당이 카프자 스카팅 긍롱거 람니 디쇼가 질문즈가 사우스게 조다다 하정거 갈지가

0: 다니 망아즈게 인디나 친친난다도고 나차 총총즈그르 사미데땅이 다 도르노 쳔부이게 메니드무르 동오만디나 대능 총인문님이므츠그 니우르드 다 도르노 쳔부이데땅이 아른가 수브지주나잉 조즈그르 단 친친내가 홍르친 쳔즈그르지나 레이다 디르딩가 자통도도고 촌문진바땅 초브질라 도르능 마실라데땅이 샤르 망아사고님츠그 다 아주 호츠다 흥도고 아른다도고 마사노가 곰시요바니그젠 다 다룽 리포가 제츠나도고 차리게리티나 친츠근난도고 보주 하증거 자니드무즈그르 Tani ingina, tongsha mung chewasga ngarcha mungudiyoka. Ta ngarcha mungurta ingonunda ingina, shayira darmande chintin nab gonuga longurtin rzuuzgin re. Ardiyanda tanchin rinjirga sirin mungusi digina, tan chintzigin nanda dugu pukudu hachanga lanida muzgira. Dayna chintzin nanda jirtirg suubji gonar zina. Re ta tsumbi gonunda ingina, chintzin nal hongonuga jirtin rzuuzgira. Tani chunbu mungazga ingina tan chintilga nandad gu huyo ni tamuzgir. Dirtabga chintil nandad gu sovji ego na ngiyurda tsushingajig yuda hachangar zuzgir. Da nimaarele lirjung ego ni matsega, da tangarele lirjung dad gu garma samjiga yen yitigina tsushingajig yuda hachangar pantukchiga. Di matsega ingina chintil nandad gu khichirna azu changrgdang ndewa chenbu yo ni tamuzgir. Chintil nandadugu yuddangna arabina aranga libuga deytanga chela changmaan tongna hachanga vzangnitamuja. Dan chintil gawaraan chintil kawa, dani chamrim, devjindag luwaga nyanrim suqo da rimguqa mankibdiyavidaytangi chambandiyag songshtyu yuqwaazgi yundayang rzuuzgiri. Di mitsiga namdinga suwaga choni din rungu de tanchin rinjirga sirga mungusago nura dani lirjung shepir da mirgani. Тимыцэгэ данья цунбурга инна, да чинцэгэ нэлнэдгу бхунин чинугэртавгэ нэрдэ рэнгэ либугэ дэйтанга дурнан гэдюндаян кача гэртэгэ дундгэзгэжэ.
1: Нга цурэ чин чибанэ тамагни имби. Дэрджин чи цуэ чуэнэ куэкэбэ дуцэмшунцэ, ангэсэ пами чунлашэнэ цамчэ дэнг сэшэ шаджэр гумгэдла. Pamara Jalan Jetang Ji Thav Tamba Anna Nam Yung Senkum Matag Par Yarav Tsatin Ji Vatik Chik Shaji Diyan
0: Reynyan Kanamba Day Na Shuni Hityatub Shigji Shirji Mughkamba Na Rgindan Yimah Gorka Khifshya Ngochu Tzgil Da Ghanik Kamgunun Da Rgindhunga Mgna Tzgira Hityatub Shigji Yinuga Jigni Ghanik Kamgunuga Nangtsanda Dukun Jungsika Хчертэнгэ ингэна шигжи инүүг өвжиг заанкурх чигни ардаарчиг ранга ганих камгунуг найтгнад гу жунсэни дэмүзгэр тэнгэна мэр камбатан тапа самтхилнва мэр марбурн дирва мэрчэ жирасгули аргунсэни дэмүзгэр а тахти артв шигжи инүүг өвжиг чазга аниг дар камбо дэргонэр тэгзина тэнгэна динтунгэ адиртин гайок Chigindina, Naparang Nila Marjani Tangi Jinzga, Damuk Gamgo Nuga Natanga Duguni, Dimitsiga, Yadu Shirji Nugini, Natanga, Nanatina, Tapchina Jirni Dumuzra. Ganyindina, Shirji Dang Rivayoka, Huinjudina, Shirji Toka Tisita, Dani, Azur Jemminga, Gushuta, Shirjiga, Amakaga Chichung, Dani Raniula Sokwata, Indina, Ganyindar Gambu Nirkunutang, Jiva Dam Suyoni Dumuzra. Dimitsiga, da azu Nabargaga Shirji Yinugajini, Tangurga Nigman Westulinayan, da Anik Gamgunu Nangtsendan Jungsika. Da Anikar Gamgunuga, da Nertag Nirga Shontana, Semkir Chenbuzga Yemirguga. Da Nertag Zigazi Yangnugarga, Tangurga Nigmanja, Rimgug Tsunzinga Nigman Sukhtayna Chunitamuzgara. Nertag Zigazi Abjanugarga, Gunga Nigmandarga Gugoni Matsiga, da Dichitara Manbah Dunyunda, Hachanga Suzgara. マウデスン。ニャンカナバ。トンディマウデスンガレンツンナ。シバツイジマウニカワチグタダナ。アザンチャヒンダマウイコルクヒフシャンオチュツギジュイラ。アタチリンギナ。マウニガカワチグニンドコノンデンギナ。シャイスイヌガブジェクマウニカワチグタディツニエルジェガランガニャムゲンドコノテコガ。 Da manji tang adag chung iku nuga ghanga maweni ka kha kar gu nara di chul khchigli margin na zang ga. Dei na shuni maweni ga kanwa chigda dana zang cha gangdag zi yo nina di gorka khibsha zi ngang ngochu di kyu yil. Khchigin di na si

0: ngamuni nama naranjik tapa. Ta ama ga tomi noonde ingi na shayin chartin jongor painu ga rangshun ga simchukzigin nugar tap ga argimku tara nama da lali tigi na ta nangu ga niwaan da tuku jechaga tanga da tangi ta shayin da ingi na chakha ga maanu ga nanda tuku manjung ni matse ga ta chakanda rangashil ga rangshin ga lipu jayang dan rogu nunda yang ngungu ga itab ga gani ingi na ama ga chakara dhachung shila diwa Reta mawa yigan kongwa shika nangni dali tigina, ta ranga shayin da yishta artuq tamni mtsika, ta nama da gyoyang hachang gashtab di nid muzgira. Ti mtsika yingina, ranga shayiga ngaysu ga tichun da tuku xe da tangi, amazgan chongina yang ranga nama da kunu ga gomshin da tuku ramga chik tamni nid muzgira. Zimingina mawa yi zendang jesub da tungur panpa. Ta mawa yigan kongwa shika nangni dali tigina, mawa ga warga zendang da tuku jesub artuq tamni mtsika, ta shayiga lorgan pekyun da yang hachang pantuk chiga. Вжэнги на амаг омандад гу чэмэн ан юни мцэг та нэрмэнг цанэн жонцл жэнюн артун тэг а таша иси нуг жэг амаг орнун дад гун кэмбатан тэни цайма ли чхэн ба жэнюн да тунва ди мцэг та азу ша иси нуг жэг ли пун дад гу лар си ю я жим жу га тун дула кайан пэн ту чэни дэ музгэр амаз ган цун ди на ян ран гэ ша инде нама ла ли тэг ина тарын гэ орнун дад гу лар су юн ю Gyugni ma tsika ta li puga dhe tang yong jo yang khinta pantuk chiga. Ngawa mu ingi na mawa nigaan kongwa shchika nang nida na shtendang chi sivan jo nida muzgira. Ta mawa nigaan kongwa shchika nang nida kunungda mawa shtendang chi sivda tunggunuga gushtum sazgir di shen na yang chukwa. Ta mawa niga wara janji shetang di ingi na shkacha kona mayin par ta zigda zi ruwa rgxia rngawu jili da tangi ta simkunga janji ra nyung tsur da dhugur ketibga. Da shayin den tsungi nara amaga ngan na yo chi tsatsu da amaga gajan da dugu tsorshin shtuk tibni. Da shayin den yin chi chardi yo gunundu amaga nyang dung gunuga gajayin nundu da shay margi nuzgiru. Da amaga yin gina ranga shayin da unga langa da tangi da nama dikur tsatsu yin diyer jen da chardi yo nuga amaga nyang dung gunuga gajate nyeni da na shayin tsungi na yin sem di nuga tsorwazgishini da tangi dugunang ra. Dani nang tsib jenyo an ju nima tsiga dan korgi dang tantibga niwaan da dugu yin jie chih ki tibni da muzgira. Da amazgan tsungi na yin ranga shayin de o shepa tang jankar jarwa, nama da ba, chi shepa, shisha shepa sugna da mawi rixi tsorwa jiri shetang shtuuzgi nima tsiga chi taikir da doima ga shetibzgan yinugar tabga jiri shetang daga mawa ga shtindang da dugu jesibar tong tibga. Da mawi nika diya jinta nyamta dali tigi na shayiga amaga lirtanga Jamaanda dugu tsur tuvni matsiga, dedang chabjigda amaga yin ranga shayiga lirtanga jamaanda ihtani dadangi amigsiga nyorchung shaygi minda dugu adarkhachu kuni da muzgira. Di matsiga ingi na, ta azu chiyab jintunga rikshanda ingi na amaga shayinda unga langa dadangi ta shayinda rukunuga tsuruahdi tuvni. Da xartati nuga shayinda shishita parnili yidiga na, ta ancharchin zhungatan ganyila yin gurum danbasuqo paini chenbo yin dani da muzgira.
1: Варим нянгви чангзи дага римгнага тазиока. Танда ингючара варим нянгва шигри, тэрны чангзан шигри. Андаргара да дага да алунга да чухтанга аси. Та алун чухтикуга да сама чухтачарва янски вар. Янчани чарезна танда сацхива ка мрджижинта нгэндана та мгамек нгэчанга жону тапка чарезна та лила камни чухтанга гази танда анди сама мари камни ичунда ян чухтачарва янзи алун. Тэджуани талнги шигба мэнга янзи талнга скуну чартанга танда азу сама мари го танда азу шава чолым га конса чарва ри. Тэтанна нгэндани танди нанга цхиндарка нгэнани малан. Танда инжазы ка тал жазна азу кангти лакти. Жоу тэтада анам шигдэтэн шихай начрэ алонга панас куну татэрэ тэтони эрчэб гонюл пангуршас тандэ инжэз гэ тада гэнди сэс гонэрэ эрчэбс кунунда зу айерма айерма ин казри 아 대통령 에르마스 군은 대다 그 조종 망하는 날에 에르지 되게 지속

0: ཁྱི
1: Tam kirgo mu olung te dobi tiksim ke mahji go bu. Ye kim da si shumul dobi chormun ke wotkil gung chung.
0: Di chul of the me, di chul of jil war, zhong ying wotkil gung chung ke lin chen ge tong she ji. Di chul of jil ni, di chul of jil dang karma sim chi war, shubi san gir tong ji.
2: Хорхын оркла лунтинге шуби сангер
0: Дицулов гелдэнг карма сэмчэни дицулар гэдэнг карма сэмчи бар Занкурожьев за давани за пэмби бар Хелкер мелон лэнцэн штон гэдэн за нямэнэн абдэтэн зэфту лэнцэн штон гэен Дицулар гэдэнг карма сэмчэни дицулов гэдэнг карма сэмчи бар Джэбжил ламтун лэнцэн тэтун шагэен
3: Jil-jil lam-tun, jiamu lam-ni, chela kaap-shugu doi-kan.
4: Jil-jil lam-tun, jomu chem-ni, chela san-dab-shem-kan.
5: Jil-jil lam-tun, nyan-mu ngak-di, chela sem-ktum-jal-kan.
6: Jil-jil lam-tun.
0: Di-chul-jit-ng karma-sum-chini, di-chul-jit-chig-war. Shugbi saringir fjartung shajayin. Dichulub jachig ni dichulub jachig dang karma simchi war. Vzankur rye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangjong shalang lintzin shtongjayin la. Zankur rye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la fjartung shajayin.
3: Khtamja bimba ririn, dijim bo zhayin.
7: Dīcī mōzhā rīrī nā gāngzhōng jī sēngkhtōng yīn.
6: Gāngzhōng sēngkhtōng.
0: Dīcūlub jīnī nī, dīcūlub jīnī dāng kārmā jī wār, dītō sārīngir tātōng shājī yīn.
2: Cōrmīn wārkīlā lōngchīng jī dītō sārīngir.
0: Dichulub jenyi dang karmab jenni dichulub jiksim war nachung shibir gachil lintzin fjartung shajayin. Dichulub jiksim ni dichulub juji war zankur riv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tovri ngirki lintzin tatung shajayin. Zankur riv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la fjartung shajayin.
8: Nachung shibir rishti jitora.
9: Wapi woyo shirka shankam.
10: Rikpi woyo shenjo ye kartu.
9: Nachung shipi yeldi jirse chok.
11: Chokpo chung chung chok.
12: Nachung shipi gacha je tatung le zun. Tatang kosum je yen.
0: Dicho le juzhe ni, dicho le juzhe dang karma ji war. Dito saringir jashtung shajayin. Dicho le juzhe dang karma ji ni.